0: Sheda da lewa, sheda da ni mo ba le. E kuro le gbogbo eniyan, patapata ton lore of e lati gbo wa. 32 FM 94.9, mo tun ti gbe nte mo je de yin.
1: Omole a se ru e fun e lojo kan o.
0: Gedeji. Dele agimode loruko mi, dele ejile lomo ton so.